E que usará ni que conjelta je viso goma serin be se mata bire. Nanta na igi pun sidi, nanta na igi pun sigi drupatarani. Adubu, nasidi lamang rabapun si habdu oedetako, igi pun si se.